0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Á Châu củng cố sự hiệp thông từ Thánh Thể.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, Chúa Kitô là nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài mời gọi các giáo hội tại Á Châu nuôi dưỡng linh đạo thánh thể và củng cố sự hiệp nhất giữa các giáo hội địa phương.
0: Nhắc đến chủ đề của đại hội diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, được lấy từ lời của Chúa Giêsu nói với ông Nathanael, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi mời gọi Philippe và Nathanael trở thành môn đệ của mình, Chúa Giêsu đã mặc khải chính người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với các môn đệ hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn giữa mọi người với nhau. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas mới được công bố, Ngài khẳng định rằng, tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được nuôi dưỡng nhờ sự hiệp thông trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo hội địa phương tại Á Châu tiếp tục cổ võ linh đạo Thánh Thể, được xây dựng trên đức ái, xuất phát từ hồng ân Thánh Thể và trở thành nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài bày tỏ mong ước các mối dây hiệp thông trong từng giáo hội địa phương cũng như giữa các giáo hội ngày càng được củng cố để trở thành dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các dân tộc Á Châu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội và mọi tham dự viên cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh để các giáo mục tiếp tục thi hành sứ mạng.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Peru trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng.
0: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thuộc giáo phận miền Chota và Cutevo ở Peru nhân ngày giới trẻ cấp giáo phận lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ sống ơn gọi của mình như những người được kêu gọi để yêu thương và được sai đi để phục vụ. Ngài khuyến khích các bạn trẻ tránh sự thụ động, can đảm dấn thân loan báo tin mừng và phục vụ những người nghèo khổ nhất.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các bạn trẻ từ 18 giáo xứ của giáo phận quy tụ để chia sẻ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp, Ngài nhấn mạnh rằng các bạn trẻ chính là giới trẻ của Đức Kitô, đồng thời nhắc lại khẩu hiệu của Ngài gặp gỡ năm nay, được kêu gọi để yêu thương, được sai đi để phục vụ. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ không trở thành những người chỉ tìm kiếm sự thoải mái hay thụ động trước những thực tại chung quanh. Ngài nói, Chúa Giêsu không muốn các con trở thành những người ngồi lì trên ghế, ngủ quên trong sự tiện nghi với suy nghĩ, mọi việc vẫn luôn được làm như vậy. Trái lại, Ngài nói tiếp, giáo hội tại Chota và Cutevo cần sự nổi loạn thánh thiện của các con, năng lượng thuần khiết của các con, khát vọng biến những hoàn cảnh đau khổ thành những không gian hy vọng. Ngài đặc biệt mời gọi họ đáp lại lời kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo trong trường học, trường đại học, đường phố và vùng nông thôn của các con. Hãy phục vụ với niềm vui, đặc biệt là những người bị lãng quên nhất, vì chính ở đó chúng ta tìm thấy dung mạo đau khổ của Chúa Giêsu. Theo Ngài, việc phục vụ với niềm vui là một cách cụ thể để người trẻ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ cho Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Cutevo. Xin Mẹ gìn giữ và hướng dẫn họ luôn trung thành với sứ mạng được trao phó.
0: Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Bồ Đào Nha giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm ơn gọi.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích người trẻ tiếp tục sống niềm vui trong Chúa, duy trì ngọn lửa của Ngài Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023, và can đảm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Ngài mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tin mừng, hòa bình và tình huynh đệ.
0: Hãy vui luôn trong Chúa là lời mời gọi Đức Thánh Cha Leo 14 gửi đến các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ 2, Ngày Giới Trẻ Quốc gia Bồ Đào Nha diễn ra tại Lamego từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Ngài mời gọi các bạn trẻ vui tươi ở mọi nơi, vui mừng trong Chúa, cùng với các giáo mục, các vị phụ trách mục vụ giới trẻ và những người đồng hành giúp họ trong hành trình đức tin để họ mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi biết rằng các bạn trẻ Bồ Đào Nha đang cố gắng duy trì ngọn lửa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Ngài nhắc lại những ngày gặp gỡ tại Lisbon là một kỷ niệm đặc biệt nhờ sự hòa hợp giữa các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nhưng trên hết là nhờ cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giê-xu và những điều kỳ diệu Người đã thực hiện nơi những người quy tụ nhân danh Người. Ngài khẳng định, chính Chúa Giê-xu Kitô là lý do của niềm vui và là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức Thánh Cha nhắc rằng, dù nhiều người, các Kitô hữu vẫn là một thân thể trong Đức Kitô. Nhắc lại những kinh nghiệm gặp gỡ người trẻ tại Lisbon trong năm thánh và trong chuyến tông du Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha nói rằng, sự nhiệt thành của đức tin nơi người trẻ luôn là một nguồn khích lệ lớn. Ngài bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều bạn trẻ hôm nay không ngại tuyên xưng đức tin, khao khát chân lý, công lý, bác ái và vẻ đẹp đích thực là chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng sợ những thao thức trong lòng của mình, nhưng hãy biến chúng thành những động lực để đến gần với Chúa Kitô hơn và làm chứng cho các giá trị tin mừng. Ngài khuyến khích họ gắn bó với lời Chúa, đọc tin mừng hàng ngày, tiếp tục ước mơ về một thế giới hòa bình và huynh đệ, đồng thời đừng để cho bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ dành thời gian để cầu nguyện và thinh lặng, cũng như đối thoại với Thiên Chúa, và đặt câu hỏi, lạy Chúa muốn con làm gì trong giáo hội và thế giới? Đâu là ơn gọi của con? Ngài nhắc rằng, mỗi người đều được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh, và các vị thánh luôn là những con người trọn vẹn. Ngài khích lệ, vì vậy các con hãy sống trọn vẹn nhân tính như Chúa Kitô, và chắc chắn các con sẽ làm thay đổi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ Bồ Đào Nha cho Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ngài cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại các bạn trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giáo hội địa phương là trung tâm thực thi Thượng Hội đồng, không phải Roma.
0: Indonesia, phát biểu tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu ở Jakarta, Đức Hồng Y Mario Krek và cha Giacomo Costa nhấn mạnh rằng, việc thực hiện tiến trình hiệp hành không được hiểu như là một sự thi hành các chỉ thị từ Roma, nhưng phải được khởi đi từ đời sống và sứ mạng của các giáo hội địa phương.
1: Với chủ đề Những con đường thực hiện Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Krek khẳng định, giai đoạn hiện nay của tiến trình hiệp hành đặt các giáo hội địa phương vào vị trí trung tâm của công cuộc canh tân giáo hội. Ngài nói, chủ thể của giai đoạn thực hiện này chính là các giáo hội địa phương, các giáo hội của anh chị em. Theo Đức Hồng Y, giáo hội địa phương không chỉ là một đơn vị hành chính của giáo hội Hoàng Vũ, nhưng là nơi giáo hội hiện diện cách trọn vẹn trong bối cảnh cụ thể, nơi tin mừng được loan báo, thánh thể được cử hành và dân Chúa cùng nhau bước đi. Vì thế, nếu một giáo hội địa phương không đóng góp vào tiến trình hiệp hành, thì toàn thể giáo hội sẽ mất đi một ân ban quý giá. Cùng trình bày tại phiên họp, cha Giacomo Costa, cố vấn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cũng nhấn mạnh rằng, vai trò của Roma không phải là thay thế trách nhiệm của các giáo hội địa phương, nhưng là đồng hành, nâng đỡ và cung cấp các phương thế cần thiết để mỗi giáo phận phân định con đường mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi mình thực hiện. Dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Hồng Y Đoàn, cha Costa cho biết, việc thực hiện Thượng Hội đồng không phải là áp dụng máy móc các văn kiện hay quy định từ Vatican. Những tài liệu của Thượng Hội đồng chỉ là phương tiện phục vụ đời sống của giáo hội và cần được thích nghi với hoàn cảnh mục vụ của từng địa phương. Cha Costa cũng lưu ý rằng, sự nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội địa phương không đồng nghĩa với sự tách biệt hay độc lập. Trái lại, giáo hội là sự hiệp thông của các giáo hội. Mỗi giáo hội địa phương làm phong phú giáo hội Hoàng Vũ bằng những kinh nghiệm mục vụ, truyền thống văn hóa và đặc sủng riêng, đồng thời học hỏi từ các giáo hội khác qua sự đối thoại và trao đổi các ân huệ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Sám hối và trở về, tác giả Bảo Viết Lách, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn. Sài Gòn tháng 12, trời không mưa nhưng lòng người lại âm ẩm như có mưa ở trong tim. Anh đứng trên tầng 5 của khu ký túc xá, nhìn xuống dòng xe như con nước vô định. Đôi tay run rẩy không phải vì gió lạnh, mà vì một tin nhắn chưa gửi. Một tin nhắn mà cậu đã viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Má ơi, con xin lỗi. Anh là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, mới lên Sài Gòn được hơn 3 tháng. Quê cậu ở một làng nhỏ vùng ven Bến Tre, nơi tiếng gà gáy còn vang lên mỗi sáng, nơi dòng sông quê vẫn chảy lặng lẽ như một lời ru dài. Nhưng từ ngày đặt chân lên mảnh đất này, mọi thứ như thay đổi. Không chỉ là nhịp sống, là con người, mà là chính An, một thằng con trai ngoan từng đi lễ mỗi Chúa Nhật, ra đây ngồi hút thuốc cả ban công mỗi tối, lặng im nhìn ánh đèn xe mà nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Cuộc sống sinh viên với nhiều người là tự do, với An đó là sự lạc lõng. Cậu không quen với tiếng ồn, với những mối quan hệ chóng vánh, với những lần bạn bè rủ dê nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng An không dám từ chối. Có lẽ vì sợ bị gạt ra ngoài, có lẽ vì thứ muốn thử cảm giác làm người lớn, hoặc có lẽ vì trong lòng cậu đang có một khoảng trống lớn, khoảng trống mang tên tội lỗi. Tháng trước cậu đã trốn lễ, không phải một mà là 4 Chúa Nhật liên tiếp, đơn giản vì thấy ngại, thế không có thời gian, và cũng vì bạn bè đâu ai đi. Thế rồi cái ngại đó thành thói quen, một thói quen khiến lương tâm cậu nhói lên mỗi khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Cậu từng nghĩ sẽ vào thử, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối, nhưng rồi mỗi lần ngang qua, bước chân lại nặng trĩu, tay lại lướt màn hình điện thoại như thể né tránh điều gì. Hôm đó trời cũng không mưa, nhưng trái tim An như có rông. Cậu đi học về muộn, ghé vào một quán trà sữa, thì thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ má. 12 cuộc gọi. Một tin nhắn đến sau cùng từ chị Hai. Má bị ngất, đang cấp cứu do làm việc đồng quá sức. Bữa hôm má bán xoài gom tiền gửi cho em đó. An thẫn thờ, tay run đến mức làm đổ ly nước. Cậu nhớ lại tuần trước khi má gọi, cậu còn tỏ thái độ nói rằng: con đủ lớn rồi, đừng có gọi hoài như con nít. Lúc đó má chỉ cười nhẹ. Má sợ con một mình buồn, má ở nhà như con dữ lắm. Giờ thì má đang nằm viện, còn cậu đang ngồi trong một quán sập sệ giữa lòng Sài Gòn, lòng ngổn ngang. Cậu cảm thấy nhục, cảm thấy tội, không phải vì không đủ giỏi để đỡ đần gia đình, mà vì đã để người phụ nữ cả đời hy sinh cho mình phải đổ bệnh mà không hay biết. Đêm đó An nằm thao thức trong ký túc xá, không ai hay cậu đã khóc. Một thằng con trai 18 tuổi, tưởng chừng mạnh mẽ, lại rơi nước mắt vì một điều đơn giản: nhớ má, và cảm thấy bản thân không xứng đáng làm con. Cậu mở điện thoại viết những dòng tin nhắn xin lỗi rồi lại xóa. Chưa đủ can đảm, chưa đủ đối diện. Nhưng trong lòng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy một điều gì đó như ánh sáng, như tiếng chuông nhà thờ vọng xa xa. Có gì đó nhắc cậu về niềm tin, về một vòng tay luôn đợi mình trở về, dù có đi bao xa hay lạc lối thế nào. An nhắm mắt thì thầm: lạy Chúa, con đã lạc đường, con xin lỗi. Đó không phải là một lời cầu nguyện dài, nhưng đủ để khiến trái tim An ấm lại. Cậu không biết ngày mai ra sao, không biết má có khỏe lại không. Nhưng cậu biết mình cần sám hối, cần trở về. Không chỉ trở về nhà, mà còn trở về với chính mình, với niềm tin đã lãng quên, với những điều giản dị từng là lẽ sống. Trời vẫn chưa mưa, thế nhưng dường như có một mùa mưa vừa tan trong lòng của An. Chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Bến Tre chật kín người, An ngồi sát cửa sổ, tay ôm chặt ba lô, mặt nhìn đăm đăm vào màn đêm đặc sệt. Những ánh đèn đường lùi lại phía sau như từng mảnh ký ức đang rút khỏi lòng cậu. Mỗi khi xe thắng gấp hay lắc lư vì ổ gà, cậu lại giật mình tự hỏi, không biết má giờ sao rồi, đã ăn gì chưa, còn nằm viện không, mà có giận mình không. Suốt 3 tiếng đồng hồ ăn không chợp mắt, cậu đã gọi điện về, nhưng chị Hai bảo, má khỏe hơn rồi, mà đừng có báo má biết em về, để má mừng bất ngờ. Nhưng chính An mới là người cần được bất ngờ. Bất ngờ vì dù bao tháng không liên lạc, rồi đã lạnh lùng và xa cách, thế nơi gọi là nhà vẫn chưa cho cậu một chỗ, chẳng giận hờn, chẳng oán trách. Sáng sớm hôm sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi con đường đất đỏ dẫn vào xóm. An kéo chiếc vali cũ, bước từng bước trên nền đất còn ướt sương. Lâu lắm rồi cậu mới hít đầy một hơi mùi đồng quê, mùi rơm rạ, mùi nước rửa ngai ngái và cả mùi mồ hôi quen thuộc của những người làm lũ. Căn nhà mái tôn vẫn vậy, cũ kỹ thấp nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ. Cánh cửa gỗ còn kẹt mở ra và đứng ở bậc thềm là má. Không cần ai báo trước, dù gầy hơn xanh xao hơn mà vẫn nhận ra con mình ngay lập tức. Cả mắt đục đi vì thời gian nhưng sáng rực khi thấy An. Con về rồi hả An? Chỉ ba từ mà như có hàng nghìn nỗi nhớ vỡ òa. An chẳng nói được gì. Cậu quăng ba lô xuống, chạy lại ôm má thật chặt, cột mặt vào bờ vai quen thuộc năm nào. Nước mắt của cậu tuôn như suối, chẳng thể kìm được nữa. Má, con xin lỗi, con tệ lắm, con... Thôi, con về là má mừng rồi, khóc chi nữa. Giọng của má run rẩy nhưng dịu dàng, như nước dừa quê nhà, ngọt mà khiến tim đau. An không ngờ sau tất cả, người phụ nữ ấy vẫn ôm mình thật chặt như khi cậu còn bé. Không một lời trách, không một ánh mắt giận, chỉ có bàn tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu, mái tóc mà má từng hay vuốt khi cậu còn ngủ gục bên mâm cơm. Cả ngày hôm đó An chẳng rời má nửa bước. Cậu theo má ra sau vườn hái mướp, rửa rau, quét nhà, nấu cơm. Mọi thứ giản dị nhỏ nhặt nhưng đối với An như một phép chữa lành. Cậu thấy lại chính mình, thêm một cậu bé từng vui cười khi được má khen. Ăn giỏi quá, con má siêng quá. Bữa cơm trưa đầu tiên sau bao tháng, chỉ có canh rau cá kho và đĩa trứng chiên, mà ăn thấy ngon hơn cả buffet ở Sài Gòn. Không phải vì thức ăn, mà vì người ngồi đối diện. Người chưa từng từ bỏ mình, dù mình đã nhiều lần quay lưng. Má à, bữa đó má ngất đó. Là vì con về không má? Anh gắp miếng cá giọng lý nhí như trẻ nhỏ. Má chỉ cười nhẹ. Má ngất là vì trời nắng thôi, đừng tự trách. Má già rồi mà dáng quá. Nhưng anh biết má nói vậy chỉ để cậu yên lòng. Cậu biết má đã bán cả mấy rổ xoài, cả bầy gà nuôi dành Tết, chỉ để gửi tiền lên cho mình đóng học phí. Vậy mà có lần anh còn dám quăng cả điện thoại nói, má đừng lo nữa, con tự lo được. Giờ nghĩ lại cậu muốn đấm vào mặt của mình. Buổi chiều An ngồi trước hiên nhà, nhìn hoàng hôn trải dài trên đồng ruộng. Trời quê không rực rỡ như phố thị, nhưng có sự thanh bình khiến tim cậu dịu lại. Một đám trẻ con đá banh chạy ngang hét ầm lên. Một ông lão bán kẹo kéo đi ngang, rào bằng cả giọng khàn đặc. Tất cả đều quen thuộc, tất cả đều khiến An thấy mình đã xa quá lâu. Cậu mở điện thoại, mở ứng dụng đọc kinh thánh. Đã bao lâu rồi cậu không đọc một dòng lời Chúa? Đã bao lâu rồi cậu không làm dấu thánh? Cậu chợt nhớ đến một câu trong Tin Mừng Luca. Khi người con hoang đàng còn ở đằng xa, cha cậu đã trông thấy, chạy ra ôm lấy và hôn cậu. An đặt tay lên ngực rồi thì thầm. Lạy Chúa, con cũng là đứa con hoang đàng, con xin được trở về. Từ đó cậu đi lễ với má. Nhà thờ nhỏ trong xóm, mái ngói rêu phong, tiếng chuông ngân dài trong gió. Cậu bước vào ngồi hàng ghế cuối, lòng rối bời. Nhưng khi tiếng đàn vang lên, khi cộng đoàn cùng đọc kinh, mọi thứ như tan chảy. Anh thấy mình nhỏ lại yếu đuối, nhưng cũng thấy lòng nhẹ như vừa chút được gánh nặng. Cậu nhắm mắt và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy bình an. Trên đường về, má khẽ hỏi, mai con có về lại Sài Gòn không? Anh gật đầu, nhưng mà lần này ánh mắt của cậu không còn u ám. Dạ, nhưng con sẽ khác. Con sẽ sống tốt hơn, học chăm hơn. Và mỗi tối con sẽ cầu nguyện với Chúa nữa má ơi. Má cười, nụ cười hiền như đèn dầu giữa đêm khuya. Má tin con, lúc nào mà cũng tin con hết. Lời đó không phải là một lời tha thứ, đó là một đức tin âm thầm. Thế đức tin chỉ có ở những người làm mẹ mới có thể giữ suốt đời, cho dù con họ còn lạc lối đến đâu. Sau 3 ngày ở quê, anh quay trở lại Sài Gòn với một trái tim khác, không còn ngổn ngang, không còn tự phụ. Lúc bước ra khỏi xe buýt, cậu ngước nhìn những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng rực và chợt thấy mình vẫn ở đây, nhưng không còn là kẻ cũ nữa. Anh bắt đầu thay đổi, cậu không còn bỏ tiếc để ngồi quán nét, cũng không còn dính vào những hội bạn lêu lổng. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm học bài, rồi tối lại ghé nhà thờ gần ký túc xá để dự lễ hoặc chầu thánh thể. Ban đầu chỉ là vài phút, sau dần trở thành một thói quen thiêng liêng. Có lần cha xứ nhìn thấy an quỳ lặng lẽ sau thánh lễ, liền bước đến. Con mới đến nhà thờ này. Dạ, con là sinh viên, con trọ ở gần đây thôi. Cha nhìn an một lúc lâu rồi gật đầu. Cha thấy nơi con có điều gì đó đang tìm kiếm. Cứ kiên nhẫn với Chúa, Ngài đang làm việc trong lòng con. An không hiểu ngay, nhưng mà từng đêm trong những thinh lặng dưới ánh nến lung linh, từng lời kinh, từng đoạn tin mừng vang vọng trong lòng cậu như một tiếng gọi mơ hồ. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tim cậu lại rung lên một nhịp lạ. Không phải là xúc động thông thường, mà là một thứ gì đó thiêng liêng sâu xa, khiến cậu phải tự hỏi, Chúa muốn gì nơi con? Thời gian trôi qua như một dòng sông lặng lẽ. An trở thành sinh viên năm tư, rồi bảo vệ khóa luận, rồi học ngành công nghệ thông tin. Nhưng trong suốt những năm đó, cậu chưa từng đánh mất ngọn lửa đức tin được khơi dậy từ ngày trở về. Cuộc sống vẫn có khó khăn, vẫn có mệt mỏi, nhưng An đã biết đặt mọi thứ dưới chân thánh giá. Ngày tốt nghiệp, An mặc áo cử nhân, chụp ảnh cùng bạn bè. Trên tay của cậu là bằng khen loại giỏi. Nụ cười không còn là sự kiêu hãnh mà là lòng biết ơn. Má lên dự lễ tốt nghiệp, mang theo bịch trái cây quê và hộp cơm gói lá chuối. Giữa bao bạn bè áo vét, má vẫn ngồi khiêm tốn ở hàng ghế sau, mắt rừng rừng khi nhìn con trai bước lên sân khấu. Sau buổi lễ, An dắt má đi ăn hủ tiếu gõ đầu hẻm. Má vừa ăn vừa hỏi, con định xin việc chưa? Má nghe có mấy công ty ở bên quận 7 đang tuyển á. An im lặng một lúc rồi nhìn má. Má, con có chuyện này muốn nói. Con không đi làm đâu má. Ủa, vậy con tính làm gì? Con muốn vô dòng. Con thấy Chúa gọi con làm linh mục. Má ngừng đũa. Gió từ chiếc quạt máy treo tường thổi tóc má bay nhẹ. Bà nhìn An thật lâu không nói gì. Cậu lo má sẽ giận, sẽ phản đối. Thế nhưng không, bàn tay gầy của má chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay của cậu. Nếu mà con nghe được tiếng Chúa gọi thì má không giữ, má chỉ xin con sống tốt, sống tử tế như má vẫn mong. An cúi đầu, nước mắt rơi vào bát hủ tiếu còn bốc khói. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận ơn gọi là một tiếng gọi thực sự, có máu, có nước mắt, nhưng cũng có ơn sủng và hạnh phúc. Một năm sau đó, An chính thức bước vào nhà thập của một dòng tu trong thành phố. Cậu rời bỏ mọi thứ, máy tính, mạng xã hội, cả những người bạn thời đại học, để bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Nơi đó không có bàn phím, không có cốt, chỉ có chữ mân côi, kinh thánh, ra nguyện ngẫm và lao động thường ngày. Ban đầu An thấy mình lạc lõng, Nhưng rồi từng ngày trong im lặng, trong những giờ chầu thánh thể khuya khuất, cậu thấy Chúa dần dần viết lại đời mình. Từng vết thương cũ đã được chữa lành, từng lỗi lầm được tha thứ, và cậu hiểu ơn gọi không phải là con đường dễ đi, nhưng là con đường đúng. Năm 2025, đúng năm sinh nhật 30 tuổi, An chịu chức linh mục. Nhà thờ đầy người, má ngồi ở hàng đầu, mặc chiếc áo dài đơn sơ, đôi mắt đỏ hoe. Khi An được sức dầu thánh, khi đôi tay được vị giám mục đặt lên và tiếng chuông ngân vang, má chắp tay cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Lúc rước lễ, An xuống cho mình thánh chú cho má. Hai mẹ con nhìn nhau không cần nói gì, nhưng ánh mắt má nói hết. Con đã đi xa, nhưng nay con đã trở về. Không chỉ là về nhà, mà là về với Chúa. Đêm đó An ở lại nhà thờ cầu nguyện một mình. Tiếng dế kêu ngoài vườn, gió đêm mát rượi. Trước tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cậu quỳ gối thầm thì: Lạy Chúa, ngày xưa con đã lạc lối, đã quên mất Chúa, đã sống vô nghĩa, nhưng Chúa đã không từ bỏ con. Cảm ơn Chúa vì đã gọi con, đã giữ con lại, đã yêu con cho đến tận cùng. Từ nay đời con là của Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Ngài. Trên cung thánh ánh nến lung linh, trong lòng của An một bài hát vang lên nhẹ như hơi thở. Dù con đi hoang đàng, cha vẫn luôn chờ. Dù con vấp ngã, cha vẫn đỡ nâng. Và hôm nay con về, trở về bên cha. Sau lễ chuyển chức, An được

dòng, sức giàu thánh, mà là sống thương xót giữa một thế giới rất thiếu lòng thương xót. Những ngày đầu ở xứ, An gặp đủ mọi loại người. Có chị bán vé số luôn xin lễ cầu cho con trai đang nghiện. Có bà cụ sống một mình trong căn phòng trọ ẩm mốc, ngày nào cũng đến nhà thờ lau ghế. Có ông xe ôm nghiện rượu, miệng chửi đời, nhưng mà chiều nào cũng lén vào ngồi phía sau thầm nghe cha giảng. Và có một ngày sau thánh lễ chiều, có một cô gái đến tìm An. Cô đứng ngoài nhà xứ, ánh mắt đỏ hoe. Thưa cha, con có chuyện này nhưng con không dám vào nhà thờ. Con lỡ phá thai, con sợ chứ không tha đâu. An ngồi xuống bên ghế đá không nói gì. Gió chiều thổi bay tấm áo rộng nhẹ như cánh chim. Một lúc An mới dịu giọng. Con biết không, có một người cũng từng nghĩ mình không xứng đáng. Người đó từng bỏ Chúa, từng sống rất tệ, từng rằng không còn đường quay về. Nhưng Chúa đã tha. Người đó chính là cha đấy. Cô gái bật khóc. Còn An, trái tim của cậu rung lên. Cậu thấy ơn gọi không phải là sự tinh tuyển tuyệt đối, mà là đứng đó giữa những tội nhân để nói với họ còn vẫn được yêu. Một đêm sau lễ vọng Giáng sinh, An ngồi một mình trước hang đá. Tiếng chuông ngân vang, gió lạnh ùa về qua các vòm cây. Nhìn tượng chuông hài đồng, mắt của cậu rưng rưng. Cậu nhớ lại đoạn đời cũ. Từ bóng tối của game, của tội lỗi, của cô đơn, đến ánh sáng ơn gọi hôm nay. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng mỗi lần nhìn lên thánh giá, cậu vẫn thấy trái tim của mình mềm lại, như lần đầu được chạm vào lòng thương xót. Cậu thì thầm: Lạy Chúa, cảm ơn vì đã không chán con, cảm ơn vì đã gọi con. Và nếu ngày mai con có mệt mỏi, có gục ngã, thì xin Ngài nhắc con nhớ, con đã từng là kẻ được tha thứ. Giữa đời thường, linh mục không phải là thánh, nhưng là kẻ được Chúa yêu, để rồi yêu lại bằng chính cuộc đời của mình. Tháng 7, mùa mưa chút về Sài Gòn như nỗi nhớ trào dâng. Anh đang chuẩn bị bài giảng cho Chúa Nhật thì chuông điện thoại reo. Một số là anh bắt máy. Cha An phải không ạ? Con là hàng xóm của má cha dưới quê. Má cha yếu dữ lắm rồi. Bà nhắc cha hoài mà không nói thành tiếng nữa đâu. Tay của An khựng lại, tim cậu lạnh băng. Chiều hôm đó cậu xin phép cha xứ khoác tấm áo ròng vào ba lô, ba chuyến xe đêm về quê. Con đường từ bến xe về nhà giờ như ngắn lại mà nặng hơn bao giờ hết. Do mang một mùi đồng ruộng, mùi tuổi thơ và cả mùi của chia ly đang đến gần. Ngôi nhà nhỏ ngày nào vẫn thế, mái tôn rỉ sét, mảnh sân đầy rêu, sàn hoa giấy má chồng giờ đã khô nửa. Bên trong má nằm đó, gầy đi, nhỏ lại như một đứa trẻ. An quỳ xuống bên giường, má nhắm mắt, thở khò khè nhẹ như tiếng gió qua kẽ lá. Bàn tay của má gầy guộc, nhưng khi An nắm lấy, má lại khẽ xiết, như nhận ra thằng con trai năm nào vẫn ngồi đây giờ đã là linh mục. Má, con về rồi, con là An đây. Không có tiếng đáp, chỉ có một giọt nước mắt chảy ngang má. Từ đó hàng xóm tụ về đọc kinh. Họ ngạc nhiên khi thấy An ngày xưa nghịch phá bỏ lễ, giờ mặc áo ròng đọc kinh sốt sắng, đặt tay lên chắn má mà cầu nguyện với đôi mắt đỏ hoe. Xin Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn người mẹ này. Người đã hy sinh, đã khóc, đã cầu nguyện suốt đời cho đứa con mình sám hối và trở về. Lời cầu nguyện của An không bay cao nhưng thấm sâu vào lòng người. Đêm ấy má đi nhẹ như một hơi thở tan giữa mùi nhang trầm và ánh nến lung linh. Tang lễ diễn ra đơn sơ, không ai đánh trống kèn, không áo tang rườm rà, chỉ có tính kinh và lời nguyện. Sau lễ an táng, An xin mọi người cho mình được cử hành thánh lễ cuối cùng cho má ngay chính tại ngôi nhà này, nơi má từng ngồi đọc kinh mỗi tối, từng giấy la cầu, từng cầu nguyện cho đứa con lạc lối. Khi giơ cao mình thánh Chúa, An không còn nhìn thấy bánh thánh mà thấy đôi bàn tay của má run rẩy yếu ớt. Từng nắm tay cậu dắt đi lễ, từng nấu cơm khi cậu thức khuya học bài,
từng đặt nhẹ lên đầu

0: của cậu khi cậu nói con quyết định đi tu.
1: Lạy má,
0: giờ con hiểu rồi. Không có lời giảng nào hay bằng một đời sống âm thầm yêu thương. Má không bao giờ giao giảng, má chỉ sống và sống trọn vẹn vì con. Cả đời má là một bài giảng về tình yêu. Khi đoàn người đã về hết, ăn một mình ngồi bên mộ má, trời bắt đầu mưa rả rích. Cậu không che, chỉ ngồi lặng, đôi môi mấp máy như đã muốn nói điều gì đó thật lâu.
1: Má,
0: con không còn gì để hối tiếc nữa. Con đã trở về, đã sống đúng điều má từng ước. Nhưng má biết không, từ hôm nay con sẽ sống không còn vì bản thân con nữa, mà sống để tiếp nối tình yêu âm thầm của má cho những người đang lạc lối như con năm nào. Trên bia mộ đơn sơ ăn khắc dòng chữ: má, người đầu tiên tin con sẽ trở về. Năm sau, An xin phép giám mục chuyển về một xứ đạo nghèo vùng cao nguyên. Không ai hiểu vì sao, nhưng chỉ có An biết. Má từng kể ngày xưa má ước mơ làm nữ tu, ước lên núi truyền giáo, nhưng rồi phải bỏ ước mơ vì gia đình, vì con cái. Nay An đi tiếp ước mơ đó như một lời tri ân. Ở nơi đó An dạy trẻ em đọc chữ, dạy người dân làm nông, dựng lại nhà nguyện cũ. Mỗi buổi tối cậu lại quỳ trước bàn thờ nhỏ, thắp cây nến và lần chuỗi mân côi như má từng làm mỗi tối ở quê. Giữa rừng núi, giữa tiếng chuông nhỏ buổi sáng, giữa tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc lặng thinh trước chú, An tim mình chưa bao giờ gần má đến vậy. Dù má không còn, tình yêu má vẫn còn sống trong cậu như ngọn lửa âm ỉ, sưởi ấm cả đời linh mục của An. Và đó cũng là ngày cậu thực sự trở về, không phải với mái nhà cũ, mà là với chính ơn gọi đã từng được sinh ra từ nước mắt, từ sám hối và từ tình yêu của một người mẹ.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Á Châu củng cố sự hiệp thông từ Thánh Thể.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, Chúa Kitô là nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài mời gọi các giáo hội tại Á Châu nuôi dưỡng linh đạo thánh thể và củng cố sự hiệp nhất giữa các giáo hội địa phương.
0: Nhắc đến chủ đề của đại hội diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, được lấy từ lời của Chúa Giêsu nói với ông Nathanael, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi mời gọi Philippe và Nathanael trở thành môn đệ của mình, Chúa Giêsu đã mặc khải chính người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với các môn đệ hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn giữa mọi người với nhau. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas mới được công bố, Ngài khẳng định rằng, tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được nuôi dưỡng nhờ sự hiệp thông trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo hội địa phương tại Á Châu tiếp tục cổ võ linh đạo Thánh Thể, được xây dựng trên đức ái, xuất phát từ hồng ân Thánh Thể và trở thành nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài bày tỏ mong ước các mối dây hiệp thông trong từng giáo hội địa phương cũng như giữa các giáo hội ngày càng được củng cố để trở thành dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các dân tộc Á Châu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội và mọi tham dự viên cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh để các giáo mục tiếp tục thi hành sứ mạng.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Peru trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng.
0: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thuộc giáo phận miền Chota và Cutevo ở Peru nhân ngày giới trẻ cấp giáo phận lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ sống ơn gọi của mình như những người được kêu gọi để yêu thương và được sai đi để phục vụ. Ngài khuyến khích các bạn trẻ tránh sự thụ động, can đảm dấn thân loan báo tin mừng và phục vụ những người nghèo khổ nhất.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các bạn trẻ từ 18 giáo xứ của giáo phận quy tụ để chia sẻ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp, Ngài nhấn mạnh rằng các bạn trẻ chính là giới trẻ của Đức Kitô, đồng thời nhắc lại khẩu hiệu của Ngài gặp gỡ năm nay, được kêu gọi để yêu thương, được sai đi để phục vụ. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ không trở thành những người chỉ tìm kiếm sự thoải mái hay thụ động trước những thực tại chung quanh. Ngài nói, Chúa Giêsu không muốn các con trở thành những người ngồi lì trên ghế, ngủ quên trong sự tiện nghi với suy nghĩ, mọi việc vẫn luôn được làm như vậy. Trái lại, Ngài nói tiếp, giáo hội tại Chota và Cutevo cần sự nổi loạn thánh thiện của các con, năng lượng thuần khiết của các con, khát vọng biến những hoàn cảnh đau khổ thành những không gian hy vọng. Ngài đặc biệt mời gọi họ đáp lại lời kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo trong trường học, trường đại học, đường phố và vùng nông thôn của các con. Hãy phục vụ với niềm vui, đặc biệt là những người bị lãng quên nhất, vì chính ở đó chúng ta tìm thấy dung mạo đau khổ của Chúa Giêsu. Theo Ngài, việc phục vụ với niềm vui là một cách cụ thể để người trẻ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ cho Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Cutevo. Xin Mẹ gìn giữ và hướng dẫn họ luôn trung thành với sứ mạng được trao phó.
0: Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Bồ Đào Nha giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm ơn gọi.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích người trẻ tiếp tục sống niềm vui trong Chúa, duy trì ngọn lửa của Ngài Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023, và can đảm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Ngài mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tin mừng, hòa bình và tình huynh đệ.
0: Hãy vui luôn trong Chúa là lời mời gọi Đức Thánh Cha Leo 14 gửi đến các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ 2, Ngày Giới Trẻ Quốc gia Bồ Đào Nha diễn ra tại Lamego từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Ngài mời gọi các bạn trẻ vui tươi ở mọi nơi, vui mừng trong Chúa, cùng với các giáo mục, các vị phụ trách mục vụ giới trẻ và những người đồng hành giúp họ trong hành trình đức tin để họ mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi biết rằng các bạn trẻ Bồ Đào Nha đang cố gắng duy trì ngọn lửa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Ngài nhắc lại những ngày gặp gỡ tại Lisbon là một kỷ niệm đặc biệt nhờ sự hòa hợp giữa các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nhưng trên hết là nhờ cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giê-xu và những điều kỳ diệu Người đã thực hiện nơi những người quy tụ nhân danh Người. Ngài khẳng định, chính Chúa Giê-xu Kitô là lý do của niềm vui và là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức Thánh Cha nhắc rằng, dù nhiều người, các Kitô hữu vẫn là một thân thể trong Đức Kitô. Nhắc lại những kinh nghiệm gặp gỡ người trẻ tại Lisbon trong năm thánh và trong chuyến tông du Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha nói rằng, sự nhiệt thành của đức tin nơi người trẻ luôn là một nguồn khích lệ lớn. Ngài bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều bạn trẻ hôm nay không ngại tuyên xưng đức tin, khao khát chân lý, công lý, bác ái và vẻ đẹp đích thực là chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng sợ những thao thức trong lòng của mình, nhưng hãy biến chúng thành những động lực để đến gần với Chúa Kitô hơn và làm chứng cho các giá trị tin mừng. Ngài khuyến khích họ gắn bó với lời Chúa, đọc tin mừng hàng ngày, tiếp tục ước mơ về một thế giới hòa bình và huynh đệ, đồng thời đừng để cho bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ dành thời gian để cầu nguyện và thinh lặng, cũng như đối thoại với Thiên Chúa, và đặt câu hỏi, lạy Chúa muốn con làm gì trong giáo hội và thế giới? Đâu là ơn gọi của con? Ngài nhắc rằng, mỗi người đều được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh, và các vị thánh luôn là những con người trọn vẹn. Ngài khích lệ, vì vậy các con hãy sống trọn vẹn nhân tính như Chúa Kitô, và chắc chắn các con sẽ làm thay đổi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ Bồ Đào Nha cho Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ngài cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại các bạn trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giáo hội địa phương là trung tâm thực thi Thượng Hội đồng, không phải Roma.
0: Indonesia, phát biểu tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu ở Jakarta, Đức Hồng Y Mario Grech và cha Giacomo Costa nhấn mạnh rằng, việc thực hiện tiến trình hiệp hành không được hiểu như là một sự thi hành các chỉ thị từ Roma, nhưng phải được khởi đi từ đời sống và sứ mạng của các giáo hội địa phương.
1: Với chủ đề Những con đường thực hiện Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Grech khẳng định, giai đoạn hiện nay của tiến trình hiệp hành đặt các giáo hội địa phương vào vị trí trung tâm của công cuộc canh tân giáo hội. Ngài nói, chủ thể của giai đoạn thực hiện này chính là các giáo hội địa phương, các giáo hội của anh chị em. Theo Đức Hồng Y, giáo hội địa phương không chỉ là một đơn vị hành chính của giáo hội Hoàng Vũ, nhưng là nơi giáo hội hiện diện cách trọn vẹn trong bối cảnh cụ thể, nơi tin mừng được loan báo, thánh thể được cử hành và dân Chúa cùng nhau bước đi. Vì thế, nếu một giáo hội địa phương không đóng góp vào tiến trình hiệp hành, thì toàn thể giáo hội sẽ mất đi một ân ban quý giá. Cùng trình bày tại phiên họp, cha Giacomo Costa, cố vấn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cũng nhấn mạnh rằng, vai trò của Roma không phải là thay thế trách nhiệm của các giáo hội địa phương, nhưng là đồng hành, nâng đỡ và cung cấp các phương thế cần thiết để mỗi giáo phận phân định con đường mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi mình thực hiện. Dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Hồng Y Đoàn, cha Costa cho biết, việc thực hiện Thượng Hội đồng không phải là áp dụng máy móc các văn kiện hay quy định từ Vatican. Những tài liệu của Thượng Hội đồng chỉ là phương tiện phục vụ đời sống của giáo hội và cần được thích nghi với hoàn cảnh mục vụ của từng địa phương. Cha Costa cũng lưu ý rằng, sự nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội địa phương không đồng nghĩa với sự tách biệt hay độc lập. Trái lại, giáo hội là sự hiệp thông của các giáo hội. Mỗi giáo hội địa phương làm phong phú giáo hội Hoàng Vũ bằng những kinh nghiệm mục vụ, truyền thống văn hóa và đặc sủng riêng, đồng thời học hỏi từ các giáo hội khác qua sự đối thoại và trao đổi các ân huệ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Sám hối và trở về, tác giả Bảo Viết Lách, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn. Sài Gòn tháng 12, trời không mưa nhưng lòng người lại âm ẩm như có mưa ở trong tim. Anh đứng trên tầng 5 của khu ký túc xá, nhìn xuống dòng xe như con nước vô định. Đôi tay run rẩy không phải vì gió lạnh, mà vì một tin nhắn chưa gửi. Một tin nhắn mà cậu đã viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Má ơi, con xin lỗi. Anh là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, mới lên Sài Gòn được hơn 3 tháng. Quê cậu ở một làng nhỏ vùng ven Bến Tre, nơi tiếng gà gáy còn vang lên mỗi sáng, nơi dòng sông quê vẫn chảy lặng lẽ như một lời ru dài. Nhưng từ ngày đặt chân lên mảnh đất này, mọi thứ như thay đổi. Không chỉ là nhịp sống, là con người, mà là chính An, một thằng con trai ngoan từng đi lễ mỗi Chúa Nhật, ra đây ngồi hút thuốc cả ban công mỗi tối, lặng im nhìn ánh đèn xe mà nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Cuộc sống sinh viên với nhiều người là tự do, với An đó là sự lạc lõng. Cậu không quen với tiếng ồn, với những mối quan hệ chóng vánh, với những lần bạn bè rủ rê nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng An không dám từ chối, có lẽ vì sợ bị gạt ra ngoài, có lẽ vì thứ muốn thử cảm giác làm người lớn, hoặc có lẽ vì trong lòng cậu đang có một khoảng trống lớn, khoảng trống mang tên tội lỗi. Tháng trước cậu đã trốn lễ, không phải một mà là 4 Chúa Nhật liên tiếp, đơn giản vì thấy ngại, thế không có thời gian, và cũng vì bạn bè đâu ai đi. Thế rồi cái ngại đó thành thói quen, một thói quen khiến lương tâm cậu nhói lên mỗi khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Cậu từng nghĩ sẽ vào thử, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối, nhưng rồi mỗi lần ngang qua, bước chân lại nặng trĩu, tay lại lướt màn hình điện thoại như thể né tránh điều gì. Hôm đó trời cũng không mưa, nhưng trái tim An như có rông. Cậu đi học về muộn, ghé vào một quán trà sữa, thì thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ má. 12 cuộc gọi. Một tin nhắn đến sau cùng từ chị hai. Má bị ngất, đang cấp cứu do làm việc đồng quá sức. Bữa hôm má bán xoài gom tiền gửi cho em đó. Anh thẫn thờ, tay run đến mức làm đổ ly nước. Cậu nhớ lại tuần trước khi má gọi, cậu còn tỏ thái độ nói rằng: con đủ lớn rồi, đừng có gọi hoài như con nít. Lúc đó má chỉ cười nhẹ. Má sợ con một mình buồn, má ở nhà như con dữ lắm. Giờ thì má đang nằm viện, còn cậu đang ngồi trong một quán sập sệ giữa lòng Sài Gòn, lòng ngổn ngang. Cậu cảm thấy nhục, cảm thấy tội, không phải vì không đủ giỏi để đỡ đần gia đình, mà vì đã để người phụ nữ cả đời hy sinh cho mình phải đổ bệnh mà không hay biết. Đêm đó anh nằm thao thức trong ký túc xá, không ai hay cậu đã khóc. Một thằng con trai 18 tuổi, tưởng chừng mạnh mẽ, lại rơi nước mắt vì một điều đơn giản: nhớ má, và cảm thấy bản thân không xứng đáng làm con. Cậu mở điện thoại, viết những dòng tin nhắn xin lỗi rồi lại xóa. Chưa đủ can đảm, chưa đủ đối diện. Nhưng trong lòng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy một điều gì đó như ánh sáng, như tiếng chuông nhà thờ vọng xa xa. Có gì đó nhắc cậu về niềm tin, về một vòng tay luôn đợi mình trở về, dù có đi bao xa hay lạc lối thế nào. Anh nhắm mắt thì thầm: Lạy Chúa, con đã lạc đường, con xin lỗi. Đó không phải là một lời cầu nguyện dài, nhưng đủ để khiến trái tim anh ấm lại. Cậu không biết ngày mai ra sao, không biết má có khỏe lại không. Nhưng cậu biết mình cần sám hối, cần trở về. Không chỉ trở về nhà, mà còn trở về với chính mình, với niềm tin đã lãng quên, với những điều giản dị từng là lẽ sống. Trời vẫn chưa mưa, thế nhưng dường như có một mùa mưa vừa tan trong lòng của An. Chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Bến Tre chật kín người. An ngồi sát cửa sổ, tay ôm chặt ba lô, mặt nhìn đăm đăm vào màn đêm đặc sệt. Những ánh đèn đường lùi lại phía sau như từng mảnh ký ức đang rút khỏi lòng cậu. Mỗi khi xe thắng gấp hay lắc lư vì ổ gà, cậu lại giật mình tự hỏi, không biết má giờ sao rồi, đã ăn gì chưa, còn nằm viện không, mà có giận mình không. Suốt 3 tiếng đồng hồ ăn không chợp mắt, cậu đã gọi điện về, nhưng chị Hai bảo, má khỏe hơn rồi, mà đừng có báo má biết em về, để má mừng bất ngờ. Nhưng chính An mới là người cần được bất ngờ. Bất ngờ vì dù bao tháng không liên lạc, rồi đã lạnh lùng và xa cách, thế nơi gọi là nhà vẫn chưa cho cậu một chỗ, chẳng giận hờn, chẳng oán trách. Sáng sớm hôm sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi con đường đất đỏ dẫn vào xóm. An kéo chiếc vali cũ, bước từng bước trên nền đất còn ướt sương. Lâu lắm rồi cậu mới hít đầy một hơi mùi đồng quê, mùi rơm rạ, mùi nước rửa ngai ngái và cả mùi mồ hôi quen thuộc của những người làm lũ. Căn nhà mái tôn vẫn vậy, cũ kỹ thấp nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ. Cánh cửa gỗ còn kẹt mở ra và đứng ở bậc thềm là má. Không cần ai báo trước, dù gầy hơn xanh xao hơn mà vẫn nhận ra con mình ngay lập tức. Cả mắt đục đi vì thời gian nhưng sáng rực khi thấy An. Con về rồi hả An? Chỉ 3 từ mà như có hàng nghìn nỗi nhớ vỡ òa. An chẳng nói được gì. Cậu quăng ba lô xuống, chạy lại ôm má thật chặt, cột mặt vào bờ vai quen thuộc năm nào. Nước mắt của cậu tuôn như suối, chẳng thể kìm được nữa. Má, con xin lỗi, con tệ lắm, con... Thôi, con về là má mừng rồi, khóc chi nữa. Giọng của má run rẩy nhưng dịu dàng, như nước dừa quê nhà, ngọt mà khiến tim đau. An không ngờ sau tất cả, người phụ nữ ấy vẫn ôm mình thật chặt như khi cậu còn bé. Không một lời trách, không một ánh mắt giận, chỉ có bàn tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu. Mái tóc mà má từng hay vuốt khi cậu còn ngủ gục bên mâm cơm. Cả ngày hôm đó An chẳng rời má nửa bước. Cậu theo má ra sau vườn hái mướp, rửa rau, quét nhà, nấu cơm. Mọi thứ giản dị nhỏ nhặt, nhưng đối với An như một phép chữa lành. Cậu thấy lại chính mình, thêm một cậu bé từng vui cười khi được má khen. An giỏi quá, con má siêng quá. Bữa cơm trưa đầu tiên sau bao tháng, chỉ có canh rau cá kho và đĩa trứng chiên, mà An thích ngon hơn cả buffet ở Sài Gòn. Không phải vì thức ăn, mà vì người ngồi đối diện. Người chưa từng từ bỏ mình, dù mình đã nhiều lần quay lưng. Má à, bữa đó má ngất đó. Là vì con vậy không má? Anh gắp miếng cá giọng lý nhí như trẻ nhỏ. Má chỉ cười nhẹ. Má ngất là vì trời nắng thôi, đừng tự trách. Má già rồi mà dáng quá. Nhưng anh biết, má nói vậy chỉ để cậu yên lòng. Cậu biết má đã bán cả mấy rổ xoài, cả bầy gà nuôi dành Tết, chỉ để gửi tiền lên cho mình đóng học phí. Vậy mà có lần anh còn dám quăng cả điện thoại nói, má đừng lo nữa, con tự lo được. Giờ nghĩ lại cậu muốn đấm vào mặt của mình. Buổi chiều An ngồi trước hiên nhà, nhìn hoàng hôn trải dài trên đồng ruộng. Trời quê không rực rỡ như phố thị, nhưng có sự thanh bình khiến tim cậu dịu lại. Một đám trẻ con đá banh chạy ngang hét ầm lên. Một ông lão bán kẹo kéo đi ngang, rào bằng cả giọng khàn đặc. Tất cả đều quen thuộc, tất cả đều khiến An thấy mình đã xa quá lâu. Cậu mở điện thoại, mở ứng dụng đọc kinh thánh. Đã bao lâu rồi cậu không đọc một dòng lời Chúa? Đã bao lâu rồi cậu không làm dấu thánh? Cậu chợt nhớ đến một câu trong tin mừng Luca. Khi người con hoang đàng còn ở đằng xa, cha cậu đã trông thấy, chạy ra ôm lấy và hôn cậu. An đặt tay lên ngực rồi thì thầm. Lạy Chúa, con cũng là đứa con hoang đàng, con xin được trở về. Từ đó cậu đi lễ với má. Nhà thờ nhỏ trong xóm, mái ngói rêu phong, tiếng chuông ngân dài trong gió. Cậu bước vào ngồi hàng ghế cuối, lòng rối bời. Nhưng khi tiếng đàn vang lên, khi cộng đoàn cùng đọc kinh, mọi thứ như tan chảy. Anh thấy mình nhỏ lại yếu đuối, nhưng cũng thấy lòng nhẹ như vừa chút được gánh nặng. Cậu nhắm mắt và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy bình an. Trên đường về, má khẽ hỏi, mai con có về lại Sài Gòn không? Anh gật đầu, nhưng mà lần này ánh mắt của cậu không còn u ám. Dạ, nhưng con sẽ khác. Con sẽ sống tốt hơn, học chăm hơn. Và mỗi tối con sẽ cầu nguyện với Chúa nữa má ơi. Má cười, nụ cười hiền như đèn dầu giữa đêm khuya. Má tin con, lúc nào má cũng tin con hết. Lời đó không phải là một lời tha thứ, đó là một đức tin âm thầm. Thế đức tin chỉ có ở những người làm mẹ mới có thể giữ suốt đời, cho dù con họ còn lạc lối đến đâu. Sau 3 ngày ở quê, anh quay trở lại Sài Gòn với một trái tim khác, không còn ngổn ngang, không còn tự phụ. Lúc bước ra khỏi xe buýt, cậu ngước nhìn những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng rực và chợt thấy mình vẫn ở đây, nhưng không còn là kẻ cũ nữa. Anh bắt đầu thay đổi, cậu không còn bỏ tiếc để ngồi quán nét, cũng không còn dính vào những hội bạn lêu lổng. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm học bài, rồi tối lại ghé nhà thờ gần ký túc xá để dự lễ hoặc chầu thánh thể. Ban đầu chỉ là vài phút, sau dần trở thành một thói quen thiêng liêng. Có lần cha xứ nhìn thấy anh quỳ lặng lẽ sau thánh lễ, liền bước đến. Con mới đến nhà thờ này. Dạ, con là sinh viên, con trọ ở gần đây thôi. Cha nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu. Cha thấy nơi con có điều gì đó đang tìm kiếm. Cứ kiên nhẫn với Chúa, Ngài đang làm việc trong lòng con. Anh không hiểu ngay, nhưng mà từng đêm trong những thinh lặng dưới ánh nến lung linh, từng lời kinh, từng đoạn tin mừng vang vọng trong lòng cậu như một tiếng gọi mơ hồ. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tim cậu lại rung lên một nhịp lạ. Không phải là xúc động thông thường, mà là một thứ gì đó thiêng liêng sâu xa, khiến cậu phải tự hỏi, Chúa muốn gì nơi con? Thời gian trôi qua như một dòng sông lặng lẽ. Anh trở thành sinh viên năm tư, rồi bảo vệ khóa luận, rồi học ngành công nghệ thông tin. Nhưng trong suốt những năm đó, cậu chưa từng đánh mất ngọn lửa đức tin được khơi dậy từ ngày trở về. Cuộc sống vẫn có khó khăn, vẫn có mệt mỏi, nhưng anh đã biết đặt mọi thứ dưới chân thánh giá. Ngày tốt nghiệp, anh mặc áo cử nhân, chụp ảnh cùng bạn bè. Trên tay của cậu là bằng khen loại giỏi. Nụ cười không còn là sự kiêu hãnh mà là lòng biết ơn. Má lên dự lễ tốt nghiệp, mang theo bịch trái cây quê và hộp cơm gói lá chuối. Giữa bao bạn bè áo vét, má vẫn ngồi khiêm tốn ở hàng ghế sau, mắt rừng rừng khi nhìn con trai bước lên sân khấu. Sau buổi lễ, anh dắt má đi ăn hủ tiếu gõ đầu hẻm. Má vừa ăn vừa hỏi, con định xin việc chưa? Má nghe có mấy công ty ở bên quận 7 đang tuyển á. Anh im lặng một lúc rồi nhìn má. Má, con có chuyện này muốn nói. Con không đi làm đâu má. Ủa, vậy con tính làm gì? Con muốn vô dòng. Con thấy chưa gọi con làm linh mục. Má ngừng đũa. Gió từ chiếc quạt máy treo tường thổi tóc má bay nhẹ. Bà nhìn anh thật lâu không nói gì. Cậu lo má sẽ giận, sẽ phản đối. Thế nhưng không. Bàn tay gầy của má chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay của cậu. Nếu mà con nghe được tiếng Chúa gọi thì má không giữ. Má chỉ xin con sống tốt, sống tử tế như má vẫn mong. Anh cúi đầu, nước mắt rơi vào bát hủ tiếu còn bốc khói. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận ơn gọi là một tiếng gọi thực sự, có máu, có nước mắt, nhưng cũng có ơn sủng và hạnh phúc. Một năm sau đó, anh chính thức bước vào nhà thập của một dòng tu trong thành phố. Cậu rời bỏ mọi thứ, máy tính, mạng xã hội, cả những người bạn thời đại học, để bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Nơi đó không có bàn phím, không có cốt, chỉ có chữ mân côi, kinh thánh, ra nguyện ngẫm và lao động thường ngày. Ban đầu anh thấy mình lạc lõng, Nhưng rồi từng ngày trong im lặng, trong những giờ chầu thánh thể khuya khuất, cậu thấy Chúa dần dần viết lại đời mình. Từng vết thương cũ đã được chữa lành, từng lỗi lầm được tha thứ. Và cậu hiểu ơn gọi không phải là con đường dễ đi, nhưng là con đường đúng. Năm 2025, đúng năm sinh nhật 30 tuổi, An chịu chức linh mục. Nhà thờ đầy người, má ngồi ở hàng đầu, mặc chiếc áo dài đơn sơ, đôi mắt đỏ hoe. Khi An được sức dầu thánh, khi đôi tay được vị giám mục đặt lên và tiếng chuông ngân vang, má chắp tay cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Lúc rước lễ, An xuống trong bình thánh chúa cho má. Hai mẹ con nhìn nhau không cần nói gì, nhưng ánh mắt má nói hết. Con đã đi xa, nhưng nay con đã trở về. Không chỉ là về nhà, mà là về với Chúa. Đêm đó An ở lại nhà thờ cầu nguyện một mình. Tiếng dế kêu ngoài vườn, gió đêm mát rượi. Trước tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cậu quỳ gối thầm thì: Lạy Chúa, ngày xưa con đã lạc lối, đã quên mất Chúa, đã sống vô nghĩa. Nhưng Chúa đã không từ bỏ con. Cảm ơn Chúa vì đã gọi con, đã giữ con lại, đã yêu con cho đến tận cùng. Từ nay đời con là của Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Ngài. Trên cung thánh ánh nến lung linh, trong lòng của An một bài hát vang lên nhẹ như hơi thở. Dù con đi hoang đàng, cha vẫn luôn chờ. Dù con vấp ngã, cha vẫn đỡ nâng. Và hôm nay con về, trở về bên cha. Sau lễ chuyển chức, An được bổ nhiệm về một giáo xứ nhỏ ngoại ô thành phố, nơi có nhiều dân nhập cư, đời sống vất vả, thiếu thốn, nhưng đức tin lại rất sống động. Ngày đầu tiên về nhận sứ, cha Sở, một linh mục già hơn An gần 40 tuổi, nhìn cậu rồi bảo: Cha trẻ lắm, ở đây không chỉ cần lời giao giảng, mà cần cả trái tim và đôi tay. Đời linh mục không chỉ đứng trên tòa giảng, mà là cúi xuống giữa những vết thương người ta không nói ra. An lặng người, từng lời như lửa đốt lên lòng của cậu. Phải, làm linh mục không chỉ là khoác áo ròng, sức dầu thánh, mà là sống thương xót giữa một thế giới rất thiếu lòng thương xót. Những ngày đầu ở xứ, An gặp đủ mọi loại người. Có chị bán vé số luôn xin lễ cầu cho con trai đang nghiện. Có bà cụ sống một mình trong căn phòng trọ ẩm mốc, ngày nào cũng đến nhà thờ lau ghế. Có ông xe ôm nghiện rượu, miệng chửi đời, nhưng mà chiều nào cũng lén vào ngồi phía sau thầm nghe cha giảng. Và có một ngày sau thánh lễ chiều, có một cô gái đến tìm An. Cô đứng ngoài nhà xứ, ánh mắt đỏ hoe: Thưa cha, con có chuyện này nhưng con không dám vào nhà thờ. Con lỡ phá thai, con sợ chứ không tha đâu. An ngồi xuống bên ghế đá không nói gì. Gió chiều thổi bay tấm áo rộng nhẹ như cánh chim. Một lúc An mới dịu giọng: Con biết không, có một người cũng từng nghĩ mình không xứng đáng. Người đó từng bỏ Chúa, từng sống rất tệ, từng rằng không còn đường quay về. Nhưng Chúa đã tha. Người đó chính là cha đấy. Cô gái bật khóc. Còn An, trái tim của cậu rung lên. Cậu thấy ơn gọi không phải là sự tinh tuyển tuyệt đối, mà là đứng đó giữa những tội nhân để nói với họ: Con vẫn được yêu. Một đêm sau lễ vọng Giáng sinh, An ngồi một mình trước hang đá. Tiếng chuông ngân vang, gió lạnh ùa về qua các vòm cây. Nhìn tượng chuông hài đồng, mắt của cậu rưng rưng. Cậu nhớ lại đoạn đời cũ. Từ bóng tối của game, của tội lỗi, của cô đơn, đến ánh sáng ơn gọi hôm nay. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng mỗi lần nhìn lên thánh giá, cậu vẫn thấy trái tim của mình mềm lại, như lần đầu được chạm vào lòng thương xót. Cậu thì thầm: Lạy Chúa, cảm ơn vì đã không chán con, cảm ơn vì đã gọi con. Và nếu ngày mai con có mệt mỏi, có gục ngã, thì xin Ngài nhắc con nhớ, con đã từng là kẻ được tha thứ. Giữa đời thường, linh mục không phải là thánh, nhưng là kẻ được Chúa yêu, để rồi yêu lại bằng chính cuộc đời của mình. Tháng 7, mùa mưa chút về Sài Gòn như nỗi nhớ trào dâng. An đang chuẩn bị bài giảng cho Chúa Nhật thì chuông điện thoại reo. Một số là anh bắt máy. Cha An phải không ạ? Con là hàng xóm của má cha dưới quê. Má cha yếu dữ lắm rồi. Bà nhắc cha hoài mà không nói thành tiếng nữa đâu. Tay của An khựng lại, tim cậu lạnh băng. Chiều hôm đó cậu xin phép cha xứ khoang tấm áo dòng vào ba lô, bắt chuyến xe đêm về quê. Con đường từ bến xe về nhà giờ như ngắn lại mà nặng hơn bao giờ hết. Do mang một mùi đồng ruộng, mùi tuổi thơ và cả mùi của chia ly đang đến gần. Ngôi nhà nhỏ ngày nào vẫn thế, mái tôn rỉ sét, mảnh sân đầy rêu, sàn hoa giấy mái chồng giờ đã khô nửa. Bên trong má nằm đó, gầy đi, nhỏ lại như một đứa trẻ. An quỳ xuống bên giường, má nhắm mắt, thở khò khè nhẹ như tiếng gió qua kẽ lá. Bàn tay của má gầy guộc, nhưng khi An nắm lấy, má lại khẽ xiết, như nhận ra thằng con trai năm nào vẫn ngồi đây, giờ đã là linh mục. Má, con về rồi, con là An đây. Không có tiếng đáp, chỉ có một giọt nước mắt chảy ngang má. Từ đó hàng xóm tụ về đọc kinh. Họ ngạc nhiên khi thấy An ngày xưa nghịch phá bỏ lễ, giờ mặc áo dòng đọc kinh sốt sắng, đặt tay lên chắn má mà cầu nguyện với đôi mắt đỏ hoe. Xin Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn người mẹ này. Người đã hy sinh, đã khóc, đã cầu nguyện suốt đời cho đứa con mình sám hối và trở về. Lời cầu nguyện của An không bay cao nhưng thấm sâu vào lòng người. Đêm ấy má đi nhẹ như một hơi thở tan giữa mùi nhang trầm và ánh nến lung linh. Tang lễ diễn ra đơn sơ, không ai đánh trống kèn, không áo tang rườm rà, chỉ có tính kinh và lời nguyện. Sau lễ an táng, An xin mọi người cho mình được cử hành thánh lễ cuối cùng cho má ngay chính tại ngôi nhà này. Nên má từng ngồi đọc kinh mỗi tối, từng giấy la cầu, từng cầu nguyện cho đứa con lạc lối. Khi giơ cao mình thánh Chúa, An không còn nhìn thấy bánh thánh mà thấy đôi bàn tay của má run rẩy yếu ớt. Từng nắm tay cậu dắt đi lễ, từng nấu cơm khi cậu thức khuya học bài, từng đặt nhẹ lên đầu của cậu khi cậu nói con quyết định đi tu. Lạy má, giờ con hiểu rồi. Không có lời giảng nào ngay bằng một đời sống âm thầm yêu thương. Má không bao giờ giao giảng, má chỉ sống và sống trọn vẹn vì con. Cả đời má là một bài giảng về tình yêu. Khi đoàn người đã về hết, An một mình ngồi bên mộ má. Trời bắt đầu mưa rả rích. Cậu không che, chỉ ngồi lặng, đôi môi mấp máy như đã muốn nói điều gì đó thật lâu. Má, con không còn gì để hối tiếc nữa. Con đã trở về, đã sống đúng điều má từng ước. Nhưng má biết không, từ hôm nay con sẽ sống không còn vì bản thân con nữa, mà sống để tiếp nối tình yêu âm thầm của má cho những người đang lạc lối như con năm nào. Trên bia mộ đơn sơ, An khắc dòng chữ: má, người đầu tiên tin con sẽ trở về. Năm sau, An xin phép giám mục chuyển về một xứ đạo nghèo vùng cao nguyên. Không ai hiểu vì sao, nhưng chỉ có An biết. Má từng kể ngày xưa má ước mơ làm nữ tu, ước lên núi truyền giáo, nhưng rồi phải bỏ ước mơ vì gia đình, vì con cái. Nay An đi tiếp ước mơ đó như một lời tri ân. Ở nơi đó An dạy trẻ em đọc chữ, dạy người dân làm nông, dựng lại nhà nguyện cũ. Mỗi buổi tối cậu lại quỳ trước bàn thờ nhỏ, thắp cây nến và lần chuỗi mân côi như má từng làm mỗi tối ở quê. Giữa rừng núi, giữa tiếng chuông nhỏ buổi sáng, giữa tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc lặng thinh trước Chúa, An tim mình chưa bao giờ gần má đến vậy. Dù má không còn, tình yêu má vẫn còn sống trong cậu như ngọn lửa âm ỉ, sự ấm cả đời linh mục của An. Và đó cũng là ngày cậu thực sự trở về, không phải với mái nhà cũ mà là với chính ơn gọi đã từng được sinh ra từ nước mắt, từ sám hối và từ tình yêu của một người mẹ.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có những suy tư về bài tuyên mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
1: Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm nước Thiên Chúa, được tin mừng hôm nay ví như viên ngọc quý hay kho báu. Các dụ ngôn cho thấy sự ngỡ ngàng của người tìm thấy điều mà thậm chí mình không dám hy vọng, đến độ việc bán hoặc từ bỏ mọi sự giờ đây không còn là một sự mất mát, nhưng là một mối lợi. Thật vậy, ngay từ những trang đầu, các tác giả tin mừng mô tả lời mời gọi của Chúa Giêsu bước theo người như một sức hút không thể cưỡng lại. Đó là một lời mời gọi tự do, nhưng đồng thời khẩn thiết và có khả năng khơi lên một lời đáp mau mắn, được thúc đẩy bởi lòng khao khát. Đây là khía cạnh quan trọng đầu tiên về cách mà Thiên Chúa ở gần và để con người gặp được Thiên Chúa. Gặp gỡ nước của người là một bước ngoặt không thu hẹp, nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu giờ đây cần phải thay đổi điều gì, thì đó là để mở ra nhiều khả thể hơn, chứ không phải ít đi. Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giêsu dường như rất coi trọng, đó là người tìm thấy kho báu chôn giấu trong ruộng có lẽ là một nông dân, còn viên ngọc quý lại được một thương gia, có lẽ là một người lữ hành nhận ra giá trị lớn lao của nó. Tiếp theo là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những ngư phủ và một kinh sư thông thạo những điều cũ và mới. Rồi còn có những dụ ngôn khác, trong đó nước Thiên Chúa được thoáng thấy như một phụ nữ nhồi bột, một người phụ nữ khác dọn dẹp nhà cửa, một vị vua hoạch định chiến tranh, một người dự tính xây tháp, những người quản lý việc chi trả hoặc đầu tư, những mục tử và nông dân. Tóm lại, nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình trên những nẻo đường khác nhau, nhưng mời gọi tất cả mọi người, nam cũng như nữ, người trẻ cũng như những người cao tuổi, người nghèo cũng như người giàu, bước vào trong một cuộc canh tân sâu xa. Mọi người đều có thể nhận ra và được nước ấy thu hút. Ngày nay cũng vậy, giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và mức độ trách nhiệm. Nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra mình là một trong Chúa Giêsu Kitô. Chính người là kho báu chôn giấu, viên ngọc quý, là tấm lưới quy tụ những ai đang tản mát. Quả thế, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh người những con người mà nếu không có người, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Chính bằng cách đó, người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, và việc người tuyển chọn là một sự ưu ái, đặc biệt dành cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Anh chị em thân mến, chỉ còn một điều phải làm, đó là xin một ơn, cũng là ơn mà vua Salomon trẻ tuổi đã cầu xin. Đó là ơn biết phân định viên ngọc vô giá, biết nhận ra kho báu đáng để bán đi tất cả. Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng làm thay đổi thị hiếu của chúng ta, không ngừng khơi lên những nhu cầu mới để rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không làm thỏa mãn và đôi khi đầu độc con tim, chúng ta phải học biết nhận ra điều gì thực sự là quan trọng. Đó là kho báu của mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan mở chúng ta ra với niềm vui và giúp cho chúng ta sống các mối tương quan với nhau một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy cầu xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan, hướng khát vọng sống của chúng ta về với Chúa Giêsu để khát vọng ấy được thành toàn viên mãn.
2: Perché si realizzi in pienezza.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: abitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo âu khi theo dõi tình trạng bạo lực kéo dài và ngày càng gia tăng tại Thánh Địa, mà gần đây nhiều thường dân ở bờ Tây và Gaza cũng đã trở thành nạn nhân. Ngài tha thiết kêu gọi trở lại bàn đàm phán để đạt được một giải pháp chính trị công bằng dựa trên phẩm giá bình đẳng và quyền bình đẳng của mỗi con người, đồng thời bác bỏ những hành động quân sự mới và các quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động không tôn trọng và vi phạm quy chế nguyên trạng của các nơi thánh thuộc mọi tôn giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi liên quan đến tình hình trên toàn vùng Trung Đông, nơi việc gia tăng các hành động quân sự đã một lần nữa gây ra bạo lực và tàn phá, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân và làm cho tình trạng thiếu nước uống và điện thêm trầm trọng. Đức Thánh Cha nói, từ đáy lòng, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những bên liên quan ngừng các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại những không gian đối thoại và ngoại giao để sớm đạt được một nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong đợi. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh trên thế giới. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí của những người hữu trách để sớm đạt được hòa giải và hòa bình. Sau đó nhắc đến những vụ cháy rừng tàn khốc đang hoành hành trong những ngày qua tại nhiều nơi ở Pháp và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và mời gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng cũng như cho công việc của các lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến, hôm nay là ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, với chủ đề là lời của ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên con. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những người cao tuổi là một hồng ân đối với giáo hội và xã hội, đồng thời cam kết tôn trọng, phát huy vai trò quý giá của họ và luôn đảm bảo cho họ sự quan tâm cùng với sự chăm sóc xứng đáng.
2: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Sai Sai.
4: Với lòng trắc ẩn, các nữ tu thừa sai máu châu báu tại Mozambique phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, cung cấp lương thực nơi trú ẩn và giúp hàng trăm người phải di dời do trận lũ lụt tàn khốc ở miền nam Mozambique được sống trong phẩm giá. Tại nhiều nơi trên thế giới, các vùng ven biển thường gặp những trận lũ bất ngờ gây tàn phá, khiến người dân phải di dời và làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày. Tại Maputo, thủ đô Mozambique và khu vực Limpopo, nơi các nữ tu thừa sai máu châu báu đã phục vụ suốt một thập niên, người dân bị ảnh hưởng bởi những trận lũ gần đây và các nữ tu đã lập tức hành động để cung cấp sự hỗ trợ cụ thể. Qua nhiều năm, sứ vụ của các nữ tu đã được mở rộng tại nhiều tỉnh của đất nước gồm Maputo, Gaza, Tete và Nacala. Các nữ tu hoạt động trong những lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội và mục vụ, đồng thời điều hành các chương trình dành cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương, người cao tuổi, người suy dinh dưỡng và người nhiễm HIV. Các nữ tu luôn nỗ lực thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và mang lại niềm hy vọng cho những cộng đồng đang gặp khó khăn. Các nữ tu tận tụy phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, tìm đến những người bị gạt ra bên lề và cổ võ phẩm giá của mọi người. Sơ Licia Alberto Muanga, bề trên miền, kể lại rằng những trận lũ nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực thuộc tỉnh Gaza khiến nhiều gia đình phải di dời và khẩn cấp cần được trợ giúp tại huyện Sai Sai, đặc biệt là trong khu vực lân cận, nơi các nữ tu sinh sống. Nhiều cộng đồng buộc phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao, khiến nơi họ sinh sống không còn an toàn. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng này, các nữ tu đã chủ động hỗ trợ những người đang sống trong các điều kiện không thể chịu đựng nổi. Sau khi chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đến các trường học và những trung tâm lớn để bảo đảm an toàn, các nữ tu xác định những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất trong vùng lân cận và hỗ trợ khoảng 1.600 người phải di dời đang tìm nơi trú ẩn, trong đó có gần 600 trẻ em. Nhiều người đến nơi chỉ với bộ quần áo đang mặc trên người, hoàn toàn suy sụp sau khi mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Nhận thấy tình hình cấp bách, các nữ tu bắt đầu tổ chức hỗ trợ thực phẩm cho các nạn nhân 3 lần mỗi tuần. Các nữ tu chuẩn bị các bữa ăn tại tu viện, vận chuyển đến những nơi trú ẩn và phân phát cho các gia đình phải di dời. Hoạt động nhân đạo này không chỉ giới hạn nơi các nữ tu, được thúc đẩy bởi sự tận tụy và lòng trắc ẩn của các chị. Một số phụ nữ địa phương đã cùng tham gia, tự nguyện dành thời gian giúp chuẩn bị và phân phát thức ăn. Các nữ tu cũng nhận thấy những nhu cầu khác ngoài lương thực và nơi ở, chẳng hạn các vật dụng vệ sinh và quần áo, đồng thời nỗ lực bảo đảm sự an toàn cho các nạn nhân. Tại những nơi trú ẩn này, các tấm nệm đã được sắp xếp để các gia đình có thể nghỉ ngơi trong khi chờ nước lũ rút xuống và bắt đầu lại cuộc sống. Các nữ tu cũng nâng cao nhận thức nơi các cộng đồng và đối tác địa phương, kêu gọi thêm sự hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Nữ tu Licia cho biết, trong những lần đến thăm các nơi trú ẩn, các nữ tu dành thời gian lắng nghe những ưu tư của các gia đình phải di dời và đánh giá những nhu cầu cấp bách nhất của họ. Sự hiện diện của các nữ tu mang lại niềm an ủi và giúp họ vơi bớt những khó khăn. Sự hiện diện của các nữ tu đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong thời gian đau khổ này. Sự dấn thân của các chị phản ánh trọng tâm đoàn sủng của hội dòng, đứng về phía những người bị gạt ra bên lề và những người đang chịu đau khổ, khôi phục phẩm giá tại những nơi tưởng chừng không còn hy vọng. Qua những việc phục vụ đơn sơ nhưng đầy sức mạnh, như chuẩn bị các bữa ăn, thăm viếng những nơi trú ẩn và đồng hành với những người phải di dời, các nữ tu tiếp tục một sứ mạng đã hướng dẫn họ trong hơn một thế kỷ hiện diện tại Mozambique. Sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn của các chị giữa những người bị gạt ra bên lề mang lại sự chữa lành tại nơi cuộc đời con người đã bị tổn thương.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Trong lời tựa cuốn sách mới, Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.
5: Vatican, trong lời tựa cuốn sách Giải trừ vũ khí và giải giới, hòa bình là một hồng ân, xuất bản bằng tiếng Ý ngày 21 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Ngài cảnh báo nhân loại từng nhiều lần tiến gần thảm họa nguyên tử và không thể trao quyết định sinh tử cho máy móc.
1: Cuốn sách được nhà xuất bản Vatican phát hành, có lời tựa của Đức Thánh Cha và do ông Alessandro Banfi biên tập, tập hợp các diễn văn và những bài suy tư về hòa bình của Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2025. Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời đầu tiên mà Ngài đã nói từ ban công đền thờ Thánh Phêrô: bình an cho anh chị em. Đây cũng là hồng ân đầu tiên mà Đức Kitô phục sinh trao ban cho các môn đệ và cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là một quà tặng giá rẻ, nhưng đòi hỏi trách nhiệm và sự dấn thân cụ thể. Ngài cảnh báo hiện có 103 quốc gia liên quan đến chiến tranh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếng súng đạn vẫn còn đang vang lên tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha gọi chiến tranh là một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại, đặc biệt sau những hậu quả khủng khiếp của Hiroshima và Nagasaki. Ngài cũng trích lời của nhạc sĩ Bob Dylan lên án bom nguyên tử như là một sản phẩm do con người chế tạo, sở hữu và sử dụng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mối đe dọa của thảm họa hạt nhân vẫn đang hiện hữu nếu không có hành động nào được thực hiện. Lịch sử đã chứng kiến chúng ta tiến rất gần đến thảm họa hạt nhân. Ngài đặc biệt cảnh báo một thế giới mà trong đó máy móc, dù tinh vi và nhanh hơn chúng ta, lại là thứ quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ, sẽ thực sự đáng sợ. Qua cuốn sách, Đức Thánh Cha tiếp tục gióng lên lời kêu gọi lâu dài của giáo hội về việc loại bỏ mọi vũ khí hạt nhân và xây dựng một nền hòa bình có khả năng giải giới lòng người. Lời tựa của Đức Thánh Cha thể hiện rõ lập trường của Ngài về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Mỹ-Iran.
5: Các giáo hội hoàng vũ kêu gọi các giám mục Á Châu xây dựng những chiếc cầu thông qua tinh thần hiệp hành.
1: Indonesia tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giáo mục Á Châu tại Jakarta. Các đại diện các giáo hội từ Vatican, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Châu Đại Dương, Hoa Kỳ và các cộng đồng đại kết khẳng định rằng hiệp hành phải trở thành lối sống của giáo hội, giúp xây dựng sự hiệp thông, hòa giải và những nhịp cầu trong một thế giới đang bị chia rẽ.
5: Ngày 21 tháng 7, sau nghi thức khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Jakarta, các đại diện giáo hội đến từ nhiều châu lục đã chia sẻ về những thách thức mà giáo hội đang phải đối mặt ở các châu lục tương ứng của họ. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, họ đều chia sẻ một thông điệp chung: hiệp hành phải trở thành một lối sống. Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, Ngài đến đại hội để lắng nghe, chia sẻ và học hỏi. Theo Ngài, thách đố chính của giáo hội là phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với các giáo hội địa phương giữa những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng, con đường hiệp hành kêu gọi các tín hữu công giáo đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungo, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, gọi Châu Phi và Châu Á là hai châu lục chị em, cùng đối diện với nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột và biến đổi khí hậu. Ngài kêu gọi tăng cường hợp tác trong loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, mục vụ giới trẻ, công lý, hòa bình và bảo vệ thù tạo. Đại diện Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Linas Gruras, nhấn mạnh rằng sự đa dạng không làm suy yếu nhưng làm phong phú giáo hội. Trong một thế giới phân cực, các Kitô hữu được mời gọi không xây tường nhưng trở thành nhịp cầu hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau. Đức Thượng phụ Rafael Peros 21 Minasian, đại diện cho Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông Phương, đã nhấn mạnh ba ưu tiên được rút ra từ văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng: sự hoán cải tâm linh thông qua sự phân định, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong các cấu trúc của giáo hội, và sự hiệp nhất bao hàm các truyền thống và văn hóa khác nhau. Ngài khẳng định, sự hiệp nhất của giáo hội là sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Các đại diện Châu Đại Dương, Hội đồng Kitô giáo Châu Á và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đề cao cầu nguyện, lắng nghe, phân định và khiêm tốn. Mặc dù đến từ các châu lục và truyền thống giáo hội khác nhau, Các đại biểu tham dự đều chia sẻ một niềm tin chung, giáo hội phải trở thành người xây dựng cầu nối trong một thế giới bị chia rẽ.
1: Đức Hồng Y Tạc Lê nói, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau.
5: Jakarta, ngày 22 tháng 7, Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu dành trọn ngày để cầu nguyện và tĩnh tâm. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các đại biểu chiêm ngắm Chúa Kitô là nhịp cầu nối trời với đất, đồng thời học cách cùng nhau bước đi bằng kiên nhẫn, nâng đỡ và không bỏ ai lại phía sau.
1: Hướng dẫn ngày tĩnh tâm, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, mời gọi các đại biểu trước hết hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu thay vì chỉ chú trọng đến các chiến lược, cơ cấu hay là chương trình hành động. Theo Ngài, lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và xây dựng cầu nối chỉ có thể được hiểu bằng cách trước tiên chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Suy niệm Tin mừng Gioan đoạn 1 câu 43 đến câu 45, Đức Hồng Y giải thích hình ảnh chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cốp cho thấy Chúa Kitô là nhịp cầu kết nối Thiên Chúa với nhân loại và toàn thể thụ tạo. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mặc khải một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào trong chính thực tại của nhân loại bằng tình yêu từ hạ. Do đó, các Kitô hữu chỉ có thể trở thành những người xây dựng những nhịp cầu bằng cách gặp gỡ trước hết với Chúa Kitô, đấng là cầu nối giữa trời và đất. Ngài nhận định, ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo. Ngài cảnh báo chống lại những cách tiếp cận đặt các nhà lãnh đạo giáo hội lên trên những người mà họ phục vụ. Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ví hành trình hiệp hành với một em bé tập đi. Đứa trẻ cần sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp, một môi trường an toàn và những bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Tương tự, giáo hội chỉ có thể cùng nhau bước đi khi biết xây dựng lòng tin, sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau. Nhắc đến cha mẹ của Ngài đều 96 tuổi, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, làm sao có thể bước đi với một người không còn có thể bước đi? Ngài trả lời, hãy ở lại. Bạn nắm lấy tay họ, bạn thì thầm vào tai của họ, và họ sẽ cảm thấy an tâm vì không cô đơn. Theo Ngài, hiệp hành không chỉ là cùng tiến về phía trước, nhưng còn là ở bên người yếu đuối, điều chỉnh nhịp bước và đảm bảo rằng không ai phải bước đi một mình. Theo Ngài, một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đo lường sự thành công của mình bằng hiệu quả hay tiến bộ, nhưng cũng phải là một cộng đồng được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót. Đức Hồng Y Tạc Lê cảnh báo một trở ngại của sự hiệp thông đích thực, đó là việc mải mê với điện thoại khiến cho con người xa cách nhau và cản trở sự hiệp thông. Ngài đặt ra một thách đố với các tham dự viên. Trước khi giáo hội có thể nói về việc cùng nhau bước đi, trước hết giáo hội phải học được ý nghĩa thực sự của việc bước đi với lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng và niềm tin chắc chắn rằng không ai đơn độc trên hành trình này.
5: Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo châu Á sử dụng ngôn ngữ của tình yêu thương.
1: Indonesia phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu tại Jakarta. Hôm 21 tháng 7, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Nasaruddin Uhma đã kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ngôn ngữ tình yêu như là một con đường để giải quyết xung đột và củng cố hòa bình. Ông nói rằng đức tin phải là một sức mạnh cho sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ.
5: Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức tại khách sạn Mulia ở Jakarta. Chào đón các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo hội địa phương tại châu Á. Ông Uma khẳng định, đại hội không chỉ là một cuộc họp nội bộ của giáo hội công giáo, nhưng còn thể hiện cam kết chung nhằm vun đắp hòa bình, củng cố tình liên đới giữa các dân tộc và xây dựng một tương lai công bằng, bao hàm hơn cho châu lục. Theo Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ là sức mạnh, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao. Châu Á hiện phải đối diện với nhiều thách đố như xung đột vũ trang, phân cực xã hội, cực đoan tôn giáo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, di cư và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng, những vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng các giải pháp chính trị hay kinh tế. Tôi tin rằng các xung đột và khác biệt có thể được giải quyết bằng ngôn ngữ của tôn giáo, tức là ngôn ngữ tình yêu. Tình yêu thương dạy chúng ta lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và khả năng chấp nhận sự khác biệt mà không gây ra hận thù. Theo ông, các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo đảm rằng đức tin vẫn là nguồn gốc của sự đoàn kết, đối thoại và hòa giải. Chỉ ra Indonesia như một ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng đa dạng, Bộ trưởng Tôn giáo của Indonesia nhắc đến tuyên ngôn Istiqlal được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và các lãnh đạo Hồi giáo ký năm 2024. Cùng hầm chui hữu nghị nối đại đền thờ Hồi giáo Istiqlal với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta. Ông nói, Indonesia mong muốn cho thế giới thấy rằng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa có thể được tôn vinh một cách hòa bình và trở thành một nguồn sức mạnh chung. Đề cập đến chủ đề đại hội, được kêu gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và thi hành sứ mạng, trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Ông Uma bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại liên tôn, hợp tác nhân đạo và những sáng kiến mới cho hòa bình.
1: Giám mục và các nữ tu công giáo kiện New York về luật buộc tham gia trợ tử.
5: New York, Đức cha John Barrett, giám mục Rockville Chantry, cùng 4 hội dòng nữ đã khởi kiện tổng chưởng lý và ủy viên y tế của bang New York, phản đối những quy định liên quan đến luật hợp pháp hóa trợ tử do bác sĩ hỗ trợ, dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm 2026. Các vị cho rằng, luật trợ tử mới buộc các cơ sở công giáo tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kết liễu sự sống, và điều này vi phạm tự do tôn giáo và sứ mạng chăm sóc người bệnh.
1: 4 hội dòng tham gia vụ kiện gồm dòng Cát Minh chăm sóc người già và bệnh tật, dòng Đa Minh ở Houston, dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức và dòng Tiểu Muội Người Nghèo, là các cộng đoàn đang phục vụ những người cao tuổi, bệnh nhân nan y và người đang hấp hối. Các nữ tu khẳng định đức tin công giáo không cho phép họ tham gia trợ tử dưới bất kỳ hình thức nào. Đức cha Barrett tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước nền văn hóa sự chết của New York. Ngài cảnh báo trợ tử là một thất bại nghiêm trọng về luân lý, có thể khiến cho người già, người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm lý dễ bị lạm dụng và thao túng. Ngài nhấn mạnh, Chúa Kitô, Thầy Thuốc Thần Linh, kêu gọi chúng ta cùng đồng hành với những người bệnh và những người sắp chết với lòng thương xót, chứ không phải bỏ mặc họ đến chết. Tòa án nên bảo vệ sứ mạng lâu đời này. Theo đơn kiện, mặc dù luật cho phép một số cơ sở không trực tiếp thực hiện trợ tử, nhưng các trường hợp miễn trừ rất hạn chế. Nhân viên y tế vẫn có thể bị buộc phải tư vấn về trợ tử, giới thiệu bệnh nhân đến những nơi thực hiện, hỗ trợ đánh giá điều kiện hoặc ký giấy chứng tử ghi nguyên nhân qua đời là bệnh nền thay vì thuốc gây chết. Một cơ sở của dòng Nữ Thừa Sai Thánh Biển Đức thậm chí không thuộc diện miễn trừ, nên có thể phải cho phép kê đơn hoặc sử dụng thuốc trợ tử ngay trong cơ sở. Các nguyên đơn cho rằng, luật vi phạm quyền tự do thực hành tôn giáo và tự do ngôn luận được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các nữ tu khẳng định sứ mạng của họ là đồng hành với những người đau yếu bằng tình thương, sự chăm sóc giảm nhẹ và sự hiện diện nhân bản, chứ không phải thúc đẩy họ tìm đến cái chết. Các nữ tu công giáo đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người dân New York trong hơn 100 năm. Sơ Justina Osseco thuộc dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Biển Đức cho biết trong một bản tuyên bố rằng, chúng tôi là những nữ tu giản dị với sứ mạng phụng sự Thiên Chúa, và chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp cho những người già một mái nhà để họ sống những ngày cuối đời bình an và thanh thản.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.